ben la ba tonelu sele tonelu sele na mi ro tonelu sele ben la kana mi ro si di ba mai mi mi ro si di ba we mi ro te ba dum da wa ni dum da bonetwa tonelu sele wal bena